今世界の人はあっと驚くような大戦争を、しかも勝ち戦をやっており、なお日本も栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。